0: 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 0913 7086 7005 pe bo ba nwo yin lara e ja mo eleyi ewo le fe ka lo fun yin to de gori soke pe ohun na fe ohun na fo fun re baba yi gidigidi gan
1: Lunch. So, we were not even open last week.
0: Side million.